0: siɛ ɔni niɛ mu eyo amulike siɛni niɛ ma ebo ikun la mi atete kɛ siɛ
1: ba awɔ fue medumanu amen.
0: Ma yesu la fi ɛni ngolo nbo ya mi na wɛrɛ
2: siɛ kura fɔɛ ɔbo li ngolo ɔni asiɛ nbo jesu kristu na wɛrɛ yemi bia ɔti ya mi aba kunba
3: ye mari mo si ma bia
2: ɔni wa wɛ fanga ɔfari kɔɛ yɔ wuli yɔ ɔni alɛ
3: bilati blɛsu.
2: Bebo di wakanda su, o wuli,
3: besieli,
2: o li blolo, o dile san, o fi vienu fiteli, o furi nyam yesu, o tisi yam ye krafwe fama su, o fi lo ba, o asunu benga be yosu, o ni benga be wuli. Mbo awe ufwe nwa ule, asonu katoli, krum fwe fwe mivri, te a kikele, be une jasule, o ni ngwa mwale mangirie, amen.
0: Isi mo yami su modu ma fu orig mi dilembla o kun sa yo asien su ake fa yami su lonsa.
4: Ane ma inu aswalye, ya ki tenkei, ke ima humilye, ya ki jebisa, na ki le, mamba inakai, di itenu, amen.
0: Afu insanga wo Jesus Christ fadi isi yami kuma, mari olimbe trani, biso wa yin mari alimwa yi dan imini otran, bi kan vu obla mikula mafien. Nyo salon bakan kron ba Jésus.
4: Nyon fwe mari, nyam yeni, srema ite ifwem, ane, oni ibikin, ame.
0: Mbiso a yin mari, ale mwaye dan, emini otran. Bikan vwo bla mikwa mafin, nyon salon bakan kron ba Jésus.
4: Nyon fwe mari, nyam yeni, srema ite ifwem, ane, oni ibikin, ame.
0: Mbiso a yin mari, ale mwaye dan, emini otran. Bikan vwo bla mikwa mafin, nyon salon bakan kron ba Jésus.
4: Nyon fwe mari,
0: we can vous say only bani wa we ofu
4: ko fa bolibo ane oni afokra
0: amen mari nyamieni
4: sremai

0: Mari yakun gyoe ki klinsu, angro ilen siensu, yamien somani Ange Gabriel, Galile klo kumo ifle yi Nazaret isu lo. Dalwa kumo bife imani bian, bifle Joseph, yin lo. Dalwa sa yduma yole mari, anje uru yi awlo lo, oyle like, ose dike di yakun gyoe. Anya mwa yi dan, yemi otran onu. Nde son yon sangani mari yakun dan, ye owusari yun ke, isoli ke ile ibo yole weni. Ye anje yon se dike mari, na sere kungo, anya kule dan yamien yin yon. Nia, a onze awu baya swa kun. Atu endu make Jezu, o esan dan, befle ike nyamien kuliwa. Ye mari yon se di anje nke, bon sima bian iso oyo se, ye anje yon o se dike yo. Wa we ufwen o ba onu, ye nyamien ikikren o kata osu. Iso ti, ba soma ku uyi, befle ike kunu ufwe ufwe nyamien wa. Asa nia, oni ma bla Elizabeth, mo befle ke kunu kman fwen, ikpengme nou, wa onze baya swa kun. Angrun oti yi angrun siyen. Afin de fi onumale bo nyamien kpli okula yuma. Ye mari o sirike ye mi. Mi ye nti yon afa nye. Ye nde mo afa wali minwan ma o isu mami. Luk nde tre kun. Ima ablaoni siyen. E gina ablasani mo kwen su. Ke anjou Gabriel obori mari amanyen ke o nyamien kpli wany. Mari o kpli nisu. Afin kofi kanu mari osu nyamien titi ofa nyamien den su titi nyamien den oti kingi mari kani yun ase oyi yun afanie oyi nyamien ikunsa sie oni niamu amu maisre benga bo esre amien ma bedonga su yoli benga bo bedi dugi ma donga su benga bo bekruke befite permi oni masemu ban freni tarwam bo bebo soma na aja asonu aja kramai nyamie inu ma be jabe un asonu aja nyamie inu
1: esimo nyamie su modu mafu ma ringbi jirem bla ma kusa ase so wa ko fa nyamie su lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini wotrambe kambo mla mekula bafin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifwem ane onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini wotrambe kambo mla mekula bafin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kun fwe mari nyamieni srema ite ifwem ane onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimwa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ane oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ane oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike amen
1: et kan bo sie oni ba oni wa we ufwe
2: ke ofa bo ibu ande oni afwe kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: mari yakun gwe inyon su ikin sombe nu mari jasorin dende pa ori wo ka mesulo Judas Clonso, Aurori Zakaria Olo, Yo Eli Elizabeth Ilike, Kael Soken, Elizabeth Otiri Marie Ilike Yolen, Elizabeth Iwan Kukuli Ikunlo, Awe Fue Aurori Inu, Ye Omeni Anienso Kpansilike, Nyami Ora Osu, Mlambe Afien, Ani Okumba, Ofise Tiema Mimien Ini, Oba Mi Wanyon, Afinia, Ke Oil Milike, Miwa Kukuli Mikunlo, Akun Gueti, Obo Alafisuke, Ndengabo, Bekambe Kredo Yamien Dumanu, Ukraine, Oyo, Atimwa Efwe, Emari Osirike, Nkambu Yemi Yamien Duma, Nkunti Golwa, Elefwe Dumanu, Yafanye Kayole Mi Otuli, Ogwal Misu, Ofiane Blekwa, Nusrambe Sinke, Ntimwa Efwe, Lukun Detrikun, Ima Blasan Mokwe Gran Ablana, Onimokwe Su. Afin, Srangabo, Bekro Yamien, Se Yamien, Oma ye mwai dan, ofatake okan yison den okle niya mamu. Yese otike enya mankun isawa miyan, ofatake okwe yukale. Afin yamien kulelen, oni sran kulelen, oti kulele kumbay. Anwa isre, isre mamu ze fwe moni blatamu. Benga bo bedi guma, be maye, ye awro nmenu. Benga bo beti yamien soufwe, sange Belema Duma, Sramon Bignon, Blangabo, Beclama Numu.
1: Esimo Yamiesu, Modu Mafu, Mauling Bidilem Blam, Ocusa, Sesuak of Ayamiesu Lonsa.
2: Ande, my no swale, Yachi tenke, Kerimangu yen, Yachi tevisa, Nakile, Mambai lakai.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini watran be kambwa mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari yamieni srema ite ifwem ande onye ibike amen
1: mbisa wa imari alimwa idan emini watran

0: Tiens, écoute pas jalen de mou, bezou. Pas jalen de écrit cling, Jésus son le jour de nous là. Il sous la soin quand que et kaki nyamiwa. Nyamien d'en se ke yaka be son eli mvle mouin, be son eli Jésus bie. Ye, inouma osra yamien, ni ka yon titidi. Ye wa wa oufouye yon gire lissou, be ou ni ke a oublé ça. Ya nye koun, o fi nyamien sou là. O se li ke, wa ti mi wa. Mon kurukpa niyo. Wonu e nyami akulungye niyo. Luki ndetri nsan. Ima ablan ou nikun. Ojina ablan ou oninyon. Se nyemu ma ebusu akundan. Nzwe nungirale su la file. Okangi aulye ufule. Sonilen otimwa yi. Ama esre yi fama. Benga mo besyesye sonile fwemu. Esre biye kun yi fama. Benga be ou la fi be sonile nsu. Anze be sonne libe, be kladi esu mwa swe, mamye bobo, o wukai.
1: Esi mwa ou nyamye su, mwa du mwa fu, mwa ou ringbi jire mbla, mwa kusa ase su wako fa yu nyamye su lonsa.
2: Ande, mwa eno swale, ya ki tenkei, ke imangu yiren, ya ki kebisa, na akile, mamba ilakai, ki itenu, amen.
1: Mbisa wa imari, alimwa idan, emini wotran, be kambwa mla me kula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Fui Marie, Yamieni, Sremai Taifem, Ande, Oni Vike, Amen.
1: Mbisawa Marie, Alimwai Dan, Emini Wotran, Bekambom Lambe, Kulaba Fien, Onyosan Bakan, Okunba Jésus.
2: Fui Marie, Yamieni, Sremai Taifem, Ande, Oni Vike, Amen.
1: Mbisawa Marie, Alimwai Dan, Emini Wotran, Bekambom Lambe, Kulaba Fien, Onyosan Bakan, Okunba Jésus.
2: Fui Marie, Yamieni, Sremai Taifem, Ande, on y vient, Amen.
1: Mbisa wa imari, alimwa idan, emini wotran, bekan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y vient, Amen.
1: Mbisa wa imari, alimwa idan, emini wotran, bekan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y vient, Amen.
1: Mbisa wa imari, Marie, allez-moi aidant, et mini wotran, be kan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wa imari, allez-moi aidant, et mini wotran, be kan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wa imari, allez-moi aidant, et mini wotran, be kan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wa imari, allez-moi aidant, et mini wotran, be kan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wa imari, allez-moi aidant, et mini wotran, be kan vwom la mikula ba fien, on yosan bakan, okunu ba Jésus.
2: Klon fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken, Amen.
1: Et quand vous siez, on y ba, on y wa we ufwe.
2: Ke yon fwa bo yi boum, ande, on y afwe kwa, Amen.
1: Mari, nyamieni,
2: srema ite.
0: Pa jalen den, yin yon sou, Jezu, yin unglu yi le kanalo. Isu mwa sou en klike yi fa yamien den sou. Yamien den se yi ke, yi le yisan sou, ya sou akun wa jali bla kanalo. Galile menu, Jezu, ini, awali lo. Yebe yali Jezu, oni jasin fwe mou beke, be bla, kendile so yi bouye. Ben zan yue li, ye Jezu, ini yo se li ke, be le man zan. Jezu yo se li nzan sou fwe mou beke, amou gwa se mou benu nzwe, man be yi. Be gwa li benu nzwe, oju li benu ansu. Ye yo se li beke, siyen, amou savye, amou fakouman, aliye sou pengbeng. Yabe fakoumani yo. Aliye sou pengmen, yo boli sou. Kanzu nzwe son, wakangi nzan. Osi makaman e ofin, san nzan soufwe mou. Bo, be sali nzwe, ye be si so, sanyo. Jezu nzo liye mo yilin, ikriklin, yo ole. Ou, akoto jan indetre nyon imakon wajina bruni kun. Jezu yunglo yilen, otibo... Ou ka esu la file nsou. Ma e bwina wle. imoye osike ifayun ifama ini mari ofra ke ebuison inanle na ifasu mario kande kreatiti isi yesu eti ama isre isreima bengame biwajanu isreima bisofwemu mabe lafi be mangusu yaswa olafi yisu blain olafi ngusu na anjue wa transforma fini titi ama isre
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringi jirem bla makusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kambo mla mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, Sremaite ifem, ande, oni ivikien. Amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wo trambe, kambo mla mikula ba fien, onyo san bakan, okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, Sremaite ifem, ande, oni ivikien. Amen.
1: E kon vous siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke fwa bo ibon, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
2: Sremaite.
0: Bajalende insansu okan bringi men inolobole inde isumva swen osike kanyenzwen yamende sike oyali bruni nyomu omani befanga oni kulale baimu oni tupakemu besu yosumani beke beko bonya mien bringi men inolo ma beyo awon yale fomu bejwejwe lukinde tringuran imakun ogiranyo Ebuswa kuna. Se nzwen kanginden ofima nyamien. Ekula yali kefi. Iboba nangama yo ukai. Yema ekula ibui na ule. Aiti pa elen otra enu. Ma ojasu enu ke tukpache moto yosube yari nsa. Iti yebo ikun esrei ma ekula ni yewun. Ma e nzwen kanginden oye ekingi. Ya ngulen ojofon. Ifa nzolien oni akunda panga mien Jesus fama yi isutiti ama isre
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringi jirem bla makusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan emini wo trambe kambo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jésus.
2: Kon fu e Marie nyamieni srema ite fem ande oni eviken. Amen.
1: E kon vu sie oni ba oni wa we fu e
2: fo abuibu ande oni afu kula. Amen.
1: Marie nyamieni
2: srema
0: ba jalende inasu o kan Jésus inyunu kangine inde isunga swen o seke Jésus o ke inyunu nyamiende seke kodiri le nsan Jésus fali Pierre oni Jacques oni niama bien Jean ye ofa bewali bengumi o ka tende kunsulo be inyunu len o ka kidi inyunu pa jali ke wiansa ye inyunu tralemu de fie ke pa jalesa ye Moïse oni Eli be fiteli be beni Jésus be sukoko yale okun bole ofuekun mo oti paja wa foyi wa katali besu yani ekun oteli bole sonu osike bianga oti miwa mo nkuripa inu e nyami akun jwenion amuti enu ande se te fe mati ende tribuni so imakun ojinanu se nemu oti bo ebusu akunda Jésus inyunu kakile Pierre Jacques oni Jean benyunu o katende sulon Jésus o klike se elafi nyamienu ande sun e olike mo otika okura uru akanu senge benwe yo bole ngwali o katali jasin fu emu be ofada ke nyamiende oyu bole gwai sungrem no swa na nyamiende itire oye kingi ama isre Israël ma yon ese mien Jésus ke oye il a fio suka kata isu mo wa wen ogwa isu ngrem no swa Israël ma e afiliemu ma be isu la file nwenyunu na ikula kulani e kanye krisi fwe na anje wa tranimenu ama isre
1: Esi mo nyamiesu modu mafu mo ringbi jirembla mo kusa asesu wako fa nyamiesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambaila kai Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba Jésus.
2: Pron fue Marie nyamieni sre maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba Jésus.
2: Pron fue Marie nyamieni sre maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba Jésus.
2: Pron fue Marie nyamieni sre maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba Jésus.
2: Pron fue Marie nyamieni sre maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Mbisa wa ni Marie ale mo aidan e mini wo trambe quand vo mla mekula ba fien on sa nu bakan okunu ba Jésus.
2: Pron fue Marie nyamieni sre maite fwem ande on y viken. Amen.
1: Et quand vous siez on y bat on y va ou fouet
2: que on fait pour vous ande on y a fouet quoi. Amen.
1: Marie nyamieni
2: sre maite
0: bajalende inusu Jésus ite ile ibakpele isumbru swen seke yanya Jésus ikrule oningwa nyamiende seke yeble mon bedi dike Jésus o fali pan o rasu o bubulinu yo fa mani jasin fuemu o seke am levedi ngati miune yo fali nzan kruwa o lali nyamiasi yo fa mani bi o seke

0: Marie a fait qui clinso a rabwe dans okun Jésus. Jésus yon ga sin fwa mon be bay le kakon be fleyi jese mani. Jésus yon se li ke amou transe na mou sren yam yen. O fali Pierre oni Jacques yes Jean be ol be yon kan a konti tiye dan pa o toli sou. Ya kon nan o sangani yon se li ke mi ou lanti bolwa magu yue yinwa. Amou tranwa na mou la fi. Ye o wani yon kan o toli yin ase o sren yam yon se li ke se o kwa yon man donga bo wa gyun o senyun. O siri ke aba, ibu yole ke misi, akwa liki kokura yo. Yo manjine ne danga o samiyun. Sange kusu, na yo nga bo min kunkuru, yo nga bo bobo o kunkuru su, ya o seri sin, o atoli bele, be sulafi, o wisali pierre ke simon, a sulafi, akwa trama o yisu dokun, amu trama o yisu, amu sere yamye, na ma amu tola kalenu, afin sran yakundan oko mwa sange yumien ogumali kafi mai bwa kunda gumanga bo nyamien fa o mani Jésus o edike kri Jésus aussi que ipofo mbetrei be kri yale be kun kun le te sange wa wandima afe oni yue opin ni su ye ngwa male dumanu Jésus ni ini mari be sran nyon gumanga bo nyamien o fa mani be be gwali bo ye ma sanamu be kwa be nya nya miengwa am ma isre isre ma be nga obe su wum donga su sate fwe mu ni awi fwe mu isre ma enja fwe mo be tombe suen ten be nga bo be ori asonu bo ba fite mu isre ma be nga bo be sasin obubu be nya mie guma dilenu
1: Esi mo nyamye su mo du mo fu mo ringbi jirem bla mo ku sa se su wa ko fa nyamye su lon sa
2: ande ma e no swale ya chi tenke ke ma mu ye ya chi tebisa na chi le ma bai la kai le tenu amen
1: mbi sa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me ku la ba fin ona sa nu ba kan o kunu ba jesu
2: ku fu mari nyamye ni Sremaite ifem, ane onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfwe imari, nyamieni, sremaite ifem, ane onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onye sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfwe imari, nyamieni, sremaite ifem, ane onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kambwa mla mikula abafin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kambwa mla mikula abafin ono sanu bakan okunu ba jesu.
2: Kronfwe imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe be kan bo mla mikula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kan bo mla mikula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kan bo mla mikula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kan bo mla mikula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini watrambe kan bo mla mikula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba jesu
2: kronfwe mari nyamieni Sremaite ifem ande onye ilike. Amen.
1: E kan bu sie oni ba oni wa we ufu.
2: Ke ofa bu ibu ande onye afwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremai.
0: Mari ya fe inyonsu. Be boli Jezu ni angbre. Jezu ikpo fwe mu be urali nzala fwe mu. Ke Pilat na oyaki Barabas inu omabe. Pilat osiri ke soti son. Bianga mo amu fleke juf mbe famien yoyise. Be kusuman be kpani yekun. Ke bo bwe wa kandansu. Pilate osil ke njute o edio. Bekusuma, malen kekren oti dan. Bebubo iwa kandansu. Ko eliso, Pilate bo okro ke ogyo nzrafwe mbe kunun. Oya kiri barabas nou manibe. Oseli songyamu ke bebo jesu niangle. Yo fali jesu yo fa orali ikpofwe mesanu. Bekobobo iwa kandansu. Kono fwe luk ndete buru oninu. Ima buru ni nyon egyan buru oninu so. An ma ebu akunda. Jesu oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Songyamu bebo li niangle. Isi na babobo iwa kandansu. Ko eliso, Mari bobo on ngene yon nenu yole ke ibobo ikulumba yole Jezu ngabo songyamu besukle yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi ngene efa Jezu ni Mari be afe efa si ekun. Isanti anwou ma esre yon mien. Efa eman tukpa kifwe mou dongasu. Be ngabo befe be yon nenu onimbe akundanu. Aso nou fwe ngabo amoufwe mou beklebe yale. Aso nou fwe nga bo dike biye nou, besu gula be binsu a Jezu do manu. Saran nga bo koun yu fwe mou, besu bo be donga sou. An ma isre.
1: E si mou nyam yesu, mou du manfu, mou ringbi jire mbla, mou kousa ase sou akofa yu nyam yesu lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, ya ki tenke, ke imangu yiren, ya ki kebisa, na ki le, mambayi lakayi. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla mekola ba fin on osan bakan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari yamieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: E kan bo siye oni ba oni wa we fwe.
2: Ke fwa bo ibu. Ande oni a fwe kwa. Amen.
1: Mari yamieni
2: srema ite.
0: Mari ya fe insansu be fali ako yue mbe wla Jezu ti. Songyamu be fali Jezu be faoli mensi e fwe ya ulolo. Be yiri songyamu e krokola. Be yali songyamu be fali trale okule kun. Be fa wla li Jezu un. Be fali ako yue be fa babla li iti. Pokon be ba be yue li kebe seke jifu be fa mien a nyo. Ye be fa nde be fa fin iti a fin. Be ti be nou anje be gwen yon. Be koto ibo, be sriri o yueli, be iri yon trale okule. Ye be fali ibobo trale li, be fa ule li yon. Ye be ni be fite li ke, be kubo bo iwa kandasu. Mak ndetre bruni nou, ima bruni sien e gran a blansu. E bu akunda, Jezu boti sran kura be famien, wakuruma ke odi famien asye onwa. Mari kusuma, kanze ouri iso famien wa tuma yun okeni wa setiti asolun fomu be kura tuma beun be kura dima tutre ofatama ke befa atintenso nga ofata ke be kambe wa se be famien jeju ibo isanti amma isre isre man vle sukpengbem nga be si mem anya be fomu oni tutre fomu isre mabe sranga bo sranfi obuma be sran isre ko faima sranga bo be nyamamu be gwa be nyase
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi dire mbla ma kusa aseso ako fa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai Litenu. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu e mari nyamieni srema e te fem. Ande oni ibike. Amen.
1: E kan bo sie oni ba oni wa we fu e
2: fa bo ibu. Ande oni afu kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema e
0: Maria fe inansu Pilate o ya kiri Jezu po fu mi sanu ke be fa yo be kunkro ke be ni Jezu oli sunga mu itali bien kun be fle Simon ofisi ren ofi fi esu osu ba ye be mi ni ke oso akanda sanan pangwa pa be su Jezu so blamu be onu be fi be wenu mu be sun Jezu opere yin be un lo o se ke Jerusalem blamu na musumiti amsun ambobo oni amba meti afin se waka mone kebe kenga san nia waka ke berie se luc ndetre ablaunisa ima ablaunisien e grand ablasan kunso amai bu akunda mari bobo odi sojuma krama waka manya miende wa yima atre sanga kien kula ofari nya miende insu ke Jezu on ingrene Mario Surisu ogani isi omeni umie isanti mai kwa ebu ekun isre isre ma yeni Jezu ma iswe wakanda itraya unemba ifa Jezu igumai eyaki te yule
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi dire mbla makusa aseso wako fa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu imari yamieni srema ite fem ande oni ilike. Amen.
1: E kan bu sie oni ba oni wa we fu
2: ke fu abuibu ande oni afu kula. Amen.
1: Mari yamieni
2: srema
0: Maria fe inunsu bebe boli Jesus wa kandansu ko li son trambie mu be kin Jesus wa kandambule yole ini oni ini amabla mari boti klo fas iyi e mari bo fi Magdala ka Jesus uni ini oni jasin fu ngabo kure ipan bo gin le o se ke mo o wa yole yo se jasin fu ke oni yole ko fe de sosun jasin fu o fari o fa ko tren yi a ro lo isin Jesus bo si ke kura wa yu isin ko e na ya mi e fura inu nde yi kura wa pin so o se ke nje o kun mi nzan fu en sekun o jin le bi fari.

0: Tiens, et tu m'arrives, moi, Ndem. Marie, moi, Ndem, cri-cri. Parce que Jésus, il est nous fitelé, Ndem. Il sou, on va se faire un que, et la fille, il y a un sou. Il y a un sou, c'est que Jésus, au fitelé, il y a un sou, pas que nous soyons. Bruni, il y a un menu, Thomas, mon befle, il y a un que, Didim, on m'a benu. Il m'a un sou, il y a un sou, il y a un sou, ikusuma selibeke sema uma isanu pengbe mu be osun sema fama nsama mafaulama pengbe mu be osunu sema fama nsa mafaulama invenu nsubu mena ole kebe dili le mokue jasin fu mu be yali swakungbanu ye to ma obenu ba to be si anu ye jesu bali ogina ni be afinle oselike ma unjo ni amutra Yoseli tumake fawo samai ngewa nia nsai fawo sam faula minvenu na yakpro afeku sangebu minaule tumateli suke mimi oni minya mie jesu yoseli ke oi mauni mi yabu minaule bengamo be mawa umami mo sangebe bu minaule beli esutie to jean d'être a blanc ou ma blanc ni non grand blanc ni ngura Que Jésus, au cancre de Jasinforme, que, ou, na, il est sans sou, au figuier nous fitting, bah la fille mansou. Y'a ne kusou, y'a ou man Jésus et imasou, c'est la fille sou, que Marie, saint, Jésus, c'est que, il y a soutier. Mais il y a serré, et fama, ben gamon, be sonne libéonia ke mamou, et serré, et qu'on y fama, son ouf, ben gamon, be cloua clouamou, mamie bobo, au soin bebo, Ou kabe, ama isre.
1: Esi mo nyamyesu, mo du mafu, mo ringbi jirem bla, mo kusa asesu wako fayi nyamyesu lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, ya ki tenkei, ke imangu yiren, ya ki tebisa, na akile, mambayi lakai, li tenu, amen.
1: Mbisa wanyi mari, alimu wa idan, emini watrambe, kambu wa mlami, kula ba fin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni. Sema
1: ite ifem ande onye ni ken
2: amen
1: mbi sawani mari ale emini wotrambe kambo mlambe kula ba fin onye sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni sema ite ifem ande onye ni ken amen
1: mbi sawani mari ale moidan emini wotrambe kambo mlambe kula ba fin onye sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni sema ite ifem ande onye ni ken Amen.
1: Mbisa wa imari ale moidan emini wotrambe kambo mlambe kula ba fin onye sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni sema ite ifem ande onye ni ken amen
1: mbisa wa imari ale moidan emini wotrambe kambo mlambe kula ba fin onye sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni sema ite ifem ande onye ni ken amen
1: mbisa wa imari ale moidan emini wotrambe Quand vous m'avez mis la baffe, on y a sa nuba, quand on n'a pas Jésus.
2: Qu'on fouille Marie, Yamieni, Sremaïte Fum, Ande, on y vient, Amen.
1: Mbisawai Marie, allez-moi, Edan, et mini wotrambe, quand vous m'avez mis la baffe, on y a sa nuba, quand on n'a pas Jésus.
2: Qu'on fouille Marie, Yamieni, Sremaïte Fum, Ande, on y vient, Amen.
1: Mbisawai Marie, allez-moi, Edan, et mini wotrambe, quand vous m'avez mis la baffe, on y a sa nuba, quand on n'a Jésus.
2: Qu'on fouille Marie, Nyamieni, Srema et Teufem, Ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wany Marie, allez-moi, Edan, et mini wotrambe, quand vous m'la mikula ba fien, on y a sa nuba, quand on n'a Jésus.
2: Qu'on fouille Marie, Nyamieni, Srema et Teufem, Ande, on y viken, Amen.
1: Mbisa wany Marie, allez-moi, Edan, et mini wotrambe, quand vous m'la mikula ba fien, on y a sa nuba, quand on n'a Jésus.
2: Qu'on fouille Marie, Nyamieni, Srema et Teufem, Ande, on y viken, Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fouille.
2: Qu'en fois boum boum, Ande, on y a fouille croire, Amen.
1: Marie, Nyamieni,
2: Srema
0: et. Moi, Inde, Ignosu, c'est que Jésus, au fouli Nyamiensu, il s'en va soin, au clique, Kunde Nyamiensu, à Tim. Nyamiende, c'est que Jésus, au séli, Jasifem, et que, à moi, n'y a ou fouille fanga. Amu di mina lo fwe Jerusalem wa oni jude mwanu. Oni samari menu. Ye lele ofagyu asye nya wile lo. Kwa kani son den, benyune omeni nsu bole ofu oketeli su be imanwa umeku kama be intangulu long mo jesus kusuma ofu nya miesu kokumbe ni asranyo oni be untra le ofu ba fite be unle na ba sebeke galile fuemu nzute ma amungina wa mu intangulu lonyo jesus somo oja soli amunwa ai ofuri nya miesu o aba kenga sa yeku ko se li son be sali be sin jerusalem lo ke be juli lon be furi be nglo so anu lo be ko trani lo yo le pierre oni jean oni jacques oni andré philippe oni thomas Barthélemy, oni mathieu jacques moti alfe yuai oni simon moti zelotu ye jude moti jacques yuai be kroklai be botikun be nwa o nyamie srede nsu titi oni blabiemu oni mari moti jésus ni oni jésus inyamamu akoto inde trekun imanso ogina brunina ke jésus ofuri nyamie su wasima ke jasifamu be bobe sandi meti nene ane mari ote di jumanga moko kan eko bonu owe afien owukai iwawe ofue mindelenu afin engumi ikulamari ke fiyo e intangulu lo loye enya e ngwa fanganyo ebo eku isre isre ima benga mo bejumai yoli nyami isre den isre ima benga mo besima nyami isre isre eku ifama benga mo bendenu manyami endenu ye yagwele su isre ima benga mo besasin wabubu ben mamien bobo osun abebo ama isre
1: Esimo nyamieso modu mafu mawringi jirem bla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande maino swali ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kon fu mari nyamieni remaite fem ande oni ibike amen
1: et quand vous sie oni ba oni wawe ofu
2: ke ofu abolibu ande oni afu kura amen
1: mari nyamieni
2: remaite
0: mari mo ai ndem insansu se ke wawe ofu ogira ya kotomu besu isun va soen nwa ma edi asonu juma nyamien den se ke pote kote kenu ke pierre okani jesus inde krivin zra fomu be amure bai osangani na ba bisa pierre oni mangu mu beke ania mamu nzu yo fada kai yo pierre o seli beke amukanya mu nzu amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, waki amu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofa bla amu. Afini wawe ufwe son, nyamiyo keninde la. Inwa ofa bla amu. Oni amu mamu. Oni bengamo be umu amu. Afini nyamiyo ofredi bekula. Pye okaninde kwa mwa ikun. Ye o tuli befo, o selike. Amu yi, amu blenga nu, sanatete mu, be afinye. Bengamo be fali nde son sun, be son elibe. Le kun son, sanalele akbe insan, be ururi be nu. Kabe ole kienkla, be trankoto mu, be like krelembo, be dianu anze, be bubu kpa unu, be sreya mien lika ole, akoto minde trinyon. Imabla san inso, ogina ablana oninyo. Ne ikun, wawe ufwe, mwengira li akoto mu besu, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa. Ane asonu, odisogyu mankungbae. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma. Masra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ikun wefama esipapu, oni monsenye mu. Oni e mon père mu be nga mo be jaso be menu be ko menu fure nu be ko bo Jésus ya mani efem aso nu fe nga mo be bu Jésus na re ke yesa sanga be nu ma e aso nu catholique nu bien Israël kun e ma be nga mo be ni atima Jésus idumale mami e bobo osuma sana be uno o u ka be na be si ama Israël.
1: E si mo nyamyesu modu mafu mo ringi jirem bla mo kusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swali ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai de tenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mikula ba fin ono san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nyamyeni sremaite fem ande oni nike amen.
1: E kan bu sie oni ba oni wawe ufwe
2: e fwa bo ibu ande oni afwe kura amen.
1: Mari nyamyeni
2: sremaite
0: Mari mwa indemu inansu, Mari ofuri nyamyensu. Isumva suen, okrike ewu ekpanu. Nyamyendense ke nguni nyamyen ufre, oni asye ufre kun. Afini nyamyen la alien, oni asye la alien. Oni genvye un, be umwen, be nunu le kun. Ye, nguni nyamyen kro, Jerusalem ufre. Ofi nyamyen un lo, osuba. Wawla yon pa ke aton vleman be fakre bien sa. Nti di adnye koum, o fin glou lò. O se ke nyamye, itran vleman o ou sran moun be a fin yon yolinga. Nyamye, o ni be tran. Be yo yin vle. Ibobo, o yo be nyamye. Onu nou be yin mwen kula yue yin. Onu male koum. Sun le, o yue li. Man le, o yue li. Afe, yue li. Afin men la alye yin. Onu male koum. Ama ebuswa koum nan. Jezu, o du mwa furi nyamye sou. Eni mari, o suli sou koko. E kousou, se e fabatin sou. E la fe sou ke e tobe lo. Eni be, e di angye. Mon sou yue man le yin. Afin lonti angye ngoumi. Li ke te fi, onu man lo koum. E bo e koum esre nan ma yue yin. Nan mon fou enou. Ma se yue nto yin e wu klama. Jezu ni mari be sa nou. Ma e konvi so yam yen. Ili ka nou lo tran le. Ye tran un gwen nou. Ken kla e bo e koum esre.
1: E si ma ou yam yen sou, ma du ma fou. Ma ou ringbi dire mbla. Ma kou sa ase sou a kofa yin yam yen sou lon sa.
2: Ande, ma e nou swalye. E a ki tenke. Ke e man gwe yen. E a ki kevisa. Na e ki le. Mambayi lakayi. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande oni ibike. Amen.
1: E kan bo sie oni ba oni wa we fu.
2: Ke fu abo ibu. Ande oni afu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema.
0: Mari mwa inde inusu. O se ke mari odi famye nyamye su lo. Sun va suen. O kri ke e fay un. E fama e ni mari. Nyamye den se ke ilen san su. Bien kun gali bla kanalo. Gali de menu. Jezu ni. O li fetri son ibo. Be fre li Jezu. O ni jasin fwe mu ke be bla lo bie. Be zan yue li. Ye Jezu ni. O se li ke Bele manza, Jezu, o se li ke, mmo, ye, nde ou nou se, ni dolye, on ya juma. Ini, o se li nzan soufwe me ke, nde kula mo, o kankla amoun, amoun ya soube yo. Koye son, yo bwe sen siye, be gingine, jufu mou, be fa bo be mwa so, koun okula fa litri ya, Jezu se li ke, amoun sanzwe, be fa gwa, Nou mo oyi, be gwali nou nzwe, o juli be nou abwisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko ma li esu pengben ye be fa ko meni yo ali esu pengben obolisu kanzu nzwe song wa kangi nzan osima kama e benifin san zan sufwemu mo be sali nzwe be e be si kama ofinion ali esu pengben ofleri bien mo jablay na wa se ke titi bedumwa besu nzangamo oyufen yake okotiben besu ngamo oyumafen okusuma afanza ngomo oyufen afasielele waju kengasa Jésus inzolie krikri mo oyidin yolinga ebu isonso akunda anemo ounyamie sulon otramantan Jésus yolika ni mari oti lo famien bla ote di isojuman temai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa Jésus ama elafisu esrena esula filen oyidan ni mari idumanu ma ekru nyamie isrede ekru mari ikanvule esi mari sin ifasre like Jésus isanu ama eboyekun isre
1: esimo nyamieso modumafu mawringbi jirembla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande maeno swalie yachi tenke kele mangu yen yachi tebisa nakile mambaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba Jésus
2: konfoi mari nyamieni Sema ite ifem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onyosanu bakan, okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onyosanu bakan, okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sema ite ifem, ande oni ibike, amen. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien ono sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien ono sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien onyo sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien onyo sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien onyo sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien onyo sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wotrambe kambwa mla mikula ba fien onyo sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni srema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vous sie oni ba oni wa we ufwe.
2: Ke ofa bo ibu ande oni afwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
3: Sie oni niemu ma ikwa ni ibu ikun. Angro nganu ma ikwa ni e kan vous mari le yase. Iki kwa nga ma istre ma yambendu manu e nye. Sie oni niemu ma ila yamiasi.
2: Tisike sie ba wa we ufwe bedu manu. Amen.

0: si e oni ni emu e o amuri ke si ni ma ebu ikun la mi asise ke si e ba wa o fui medmanu amen ma yesu la fiele nglo mbu ya mi na ore
1: si e kura fo e oboli nglo oni asie mbu jesus christ na ore ye mi bien o ti ya mi ba kun ba ye mari mo si ma bien oni wa we fanga o fari ku e yo uri yo oni ale
2: pilati blessu
1: Ebobodi wakandashu, ouli,
2: besieli,
1: ouli plolo, odile isan, ofivienu fiteli, ofuli nyamiesu, otisi yamye kulafwe famasu, ofiloba, oasunu benga benyosu, oni benga beuli. Mbuwa we ufwe nore, asonu katoli, krumfwe famivri, te akikere, beune jasule, oni nguamole mangirie, amen.
0: Isi mo yamiesu modu mafu wole mi dilembla okunsa yo asiensu ake fa yamiesu lonsa.
2: Amen. Ma inu aswalye, ya ki tenkei, ke ima kumilye, ya ki jebisa. Na akile, mambayi lakai, di itenu. Amen.
0: Afu insanga wo Jezi Krist fadi isi yame kuma mari onimbe trani. Biso wa yi mari alimwa yi dan imi ni otran. Bikan vuwa bla mikula mafien. Nyon salon bakan kumba Jezi.
2: Nyon fwe mari, nyamieni. Sema ite ifem, ane, oni ibikin, amen.
0: Mbiso wa yi mari yale mwaye dan emini otran. Bikan vwo bla mikwa mafin, on salon bakan kumba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamini, sema ite ifem, ane, oni ibikin, amen.
0: Mbiso wa yi mari yale mwaye dan emini otran. Bikan vwo bla mikwa mafin, on salon bakan kumba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamini, sema ite ifem, ane, oni ibikin, amen.
0: We can vous say only bani wa we ofui.
2: Ko fa bolibo. Amen.
1: Oni afokra. Amen.
0: Marie nyamieni.
2: Sremai.

0: Marie a fait qui clean so. Aura bué dans aucun Jésus. Jésus on y garde une fois mon bébé il kakon, mes frères, j'ai ses mani. Jésus on sait que à mon transé, n'amour serait un mien. Au fali Pierre on y Jacques, y a Jean, mais on le bien nous quand. À continuer dans pas autre issue. Y a qu'on a en sangani, y a aussi que mieux l'anti boloa, magouille inoua. À mon travail, n'amour la fille. Y a au bien nous quand. O tu le ni asi o sre nya mi o seri ke se o kwa yo ma donga bo ajun o seun o seri ke aba ibu yo le ke misi a kwa ki ko kwa yo yo ma nyene danga o samiun sanga kusu na yo nga bo mi kunkuru yo nga bo bobo o kunkuru su ye o seri sin o atori bele besulafi o wisari pierre ke simon asulafi a kwa trama o isu dokun Amu tran amu isu, amu sere yamye. Nama amu tola kalenu. Afin sran ya kundan oko mwa. Sange iyi umye o gyuma li kafi. Ma ibuwa kundan. Gyuma ngabo yamye ofao mani Jezu o erike kre. Jezu osike ikpofu ambe tre yi. Bekle yale be kun ikunle te. Sange wa wandima afe oni yue. Okuni nisu, ye nguwa male idumanu. Jezu ni... Ini mari be sranyon jumanga bo nyamie o famani be be gwalibo ye ma sramu be kwa be nya nyamie ngwa am ma isre isre ma be nga o be suum donga su sate fwe muni a wi fwe mu isre ma enja fwe mo be tombe soin ten be nga bo be ori asonu bo ba fitemu isre ma be Bengabo besasin obubu be nyamie gumandile nu
1: Esimo nyamie su modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa ase su wako fa nyamie su lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: konfoi mari nyamie ni
1: Sremait efem ane onyi amen
2: mbiso
1: wany mari ale moy dan emini wotrambe kan vom la mekula ba fien ono san bakan okunu ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremait efem ane onyi vikin amen
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wotrambe kan vom la mikula ba fien ono san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wotrambe kan vom la mikula ba fien ono san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wotrambe kan vom la mikula ba fien on yo san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vikin amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan emini wotrambe kan vom la mikula ba fien on yo san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni vikin amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan emini wotrambe kan vom la mikula ba fien on yo san bakan okunu ba jesu
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
1: Mbisa wany mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, ono san bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
1: Mbisa wany mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwom la mikula ba fien, ono san bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema Maite fwem, ande, oni viken, amen.
1: E kon vous siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke fwa bwibu, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremai.
0: Mari yafe inyonsu, be boli Jezu ni angbre. Jezu kwa fwem, be urali nzala fwem, ke Pilat na oyaki Barabas inu omabe. Pilat osiri ke soti son, bianga mo... Amu fleke juf mbe famien yu ise. Be kusuman be kpani ke bo bwe wakandansu. Pilate osiri ke njute o edio bekusuma malen kekere oti dan bobo iwa kandanso ko eliso Pilate bo okloke ojo nzrafo mbe kun oyakiri Barabbas nu manbe oseri songamu ke bebo Jesus nyangre yo fali Jesus yo faurali ipofo mesanu beko bobo iwa kandanso kun fo Luc ndete buru oninu Ima buru ni nyo, egyan buru oni nonso. Ama e buwa kunda. Jezi oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Sonjamu be boli ni angbre. Isi na babo buwa kandansu. Ko eliso, mari bobo onu nginene yon nenu. Yole ke ibobo, ikulumba yole Jezi. Ngabo sonjamu be sukri yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi nginene. Efa Jezi ni mari Be afen efasi ekun isanti awon maestre amien efai ma tu paki fwemu dongasu bengabo be fe be unen oni be akundanu asonu fwengabo amu fwemu be krebe yale asonu fwengabo dikebie nu be sugura be binso a Jesus du manu sarangabo kunu wi fwemu be subo be dongasu awon maestre
1: esimo nyamieso

0: Chen, iti mari mwai nden. Mari mwai nden ikrikri. Oska Jezu, iwe nou fitele nden. Isu mwa swen seke, elafi yamien su. Yamien den seke, ke Jezu, o fitele jasin fwe mou, pake noswa. Bruni nyon menoukoun, Toma, mwambe fle yye koun, ke didim, onman benou. Imangou jasin fwe mou, be seri ke, e uni yemi. Ikusman o seri be ke, se ma ouma, isanou pengbe mou be osun. Se ma fama nsama, ma fawrama pengbe mou be osun nou. Se ma fama nsa, ma fawrama invenou, nsubou menan ole. Kebe dili le mokyen, jasin fwe mou be yali swa kongba nou. Ye to ma obe nou, ba to be si anwa, ye Jezu bali. O ginani be afinyele, o seri ke, ma ungyo ni amoutran. Yo seli toma ke fa wosamay, ngewa, niya nsay, fa wosam, fa wola minvenu. Na yak lo afwe kon sangebu minan wle. Toma teli su ke, mimi oni minyamye. Jezu yo seli ke, o ima oni min, yabu minan wle. Benga mon, be ima wa umami, mon sangebe bu minan wle, beli esutye. Koto jan indetri a blan ou ima blan ou ni nan gran blan ou ni ngulan. Ke Jezu o kan kredi jasin fwe mwen ke ou nan ilen san su, o fi gwe nou fite yin, ba la fi man su. Ye ne kusu, ya ouman Jezu e ima su, se ye la fi su ke mari, sa yin, Jezu, o se ye ke eli e su tiye. Men iti ye sre, ifa man, be nga mon, be son eri be oni ake mamu, e sre ye kwen ifa man so nou fwe nga mon, be kuru ak kuru amu, mamye bobo, o swan bebo, o kabe ama isre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi dilembla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu yen ya chi tebisa na kile mambaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fi ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fue mari nyamyeni Sema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ande oni ilike. Amen.
1: E kan vous siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke ufwa bu, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari nyamyeni.
2: Srema ite.
0: Mwa yende, inyosu, se ike Jezu, ofuri nyamyesu. Isu mwa swen, okrike kunde nyamyesu atin. Nyamyende, se ike Jezu, oseli jasi fwe mike, amu anya wa we ufwe ifanga. Amu di minalo fwe Jerusalem wa oni jide umwanu. Oni samari menu, ye lele ofagyu asye nyawiri elo. Okani son den, Binyune, omeni unsu, bole ufu yo keteli su, beima wa umeku, kama be intangulu long, mo Jezu, kusuma ofu nyami yesu, kokumbe ni asranyo, oni be untra le ufue, ba fite be unle, na ba sebeke galile ufue mu, nzutye ma amu gina wa amu intangulu lonyo, Jezu, somo oja soli amu wangay, ofu nyami yesu, o aba kenga sa yeku, kose li son, be sali be sin Jerusalem lo, ke be juli lon, be fuli be englo suanu lo, be kotrani lo, yole Pierre, oni Jean, oni Jacques, oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu, Jacques, moti Alphe Iwain, oni Simon, moti Zelot, ye Jude, moti Jacques Iwain, be kroklain, be botikun, be noua o, nyamye srede en soutiti, oni Blabiemu, oni Marie moti Jezu ni, oni Jezu inyamamu. Akotom indetrekun, imanso ogina bruni na. Ke Jezu ofuri nyamye sum, wasima ke ejasinfamu, bebobe sandi. Meti, nene ane, Marie, ote di jumanga moko kanyeko bonu, owe yafye, owe kaye, iwa we ofuri mindelenu. Afin, engumi, ikula malike fiyo, e intangulu lo. Loye, enya e, nguan fanganyo. Ebo yekun esre. Esre ima benga mo, bejumay, yole nyami esre den. Esre ima benga mo, besima nyami esre. Esre yekun ifama, benga mo, bendenu ma nyami endenu. Ye, yagwale su esre ima benga mo, besasin wabubu ben. Mamien bobo oswan webo, ama esre.
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mabai la kai litenu amen
1: mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen
1: mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu imari nyamyeni srema itefem ande oni ebike amen.
1: E kan vous sie oni ba oni wa we ofue
2: ke ofa bo ibu ande oni afue kura amen.
1: Mari nyamyeni
2: srema
0: Mari mwa indem insansu, se ike wawe ufuin, ogira li akotomu besu. Isu mwa swen, mwa mae di asonu juma. Yamienden se ike pate kote kenu, ke Pierre, okani Jezu, inde kriri nzra fwemu. Bea mwne bayin, osangani. Nababisa Pierre, oni mangu mu beke, anyamamu, nzu yo fada kaye yo. Pierre, oseli beke, amu kanji amu nzuin. amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, wakiamu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofa bla mu. Afini wawe ufwe song, nyami okeni ndela. Ingwa ofa bla mu. Oni amu mamu. Oni benga mo be umuamu. Afini nyami ofla libe kula. Pia okani nde kwa mwa iku. Ye o tuli befo, osirike. Amu yi, amu blenga nu, srante temu, be afine. Benga mo be fali nde sonsu, be sonne libe. Le kun son, srande le akbi nsan, be ururi be nu. Kabe ole kienkla, be trankoto mu, be like kredembo, be dianu anze, be bubu kpa unu, be sreya mien lika ole, akoto minde trinyon. Imabla san inso, ogina ablana oninyo. Ne ekun, wawe ufwe, mongira li akoto mu besun, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa, anea sonu, odi sogyu mankungbay. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, mansra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ekun wefama esipapu, oni monsenye mu, oni emo perimu, benga mo, be jaso be menu, be komen ufule nu, be kobo Jezu yama nye femu, asonu fwe nga mo, be bu Jezu na ule, ke, yesa, sange, benuma ye asonu katoliki nubye in, esraye kwenye ma, benga mo, beni atima Jezu, idu male in, mamiye bobo, osuma sran be unna, o uka bena be si, ama esre.
1: Esima o nyamye su, modu mafu, mawringbi jire mbla, mwakusa ase su wako fayi nyamye su lonsa.
2: Ande, mae no swalye, ya ki tenke, ke imangu yeyeng, ya ki tebisa, na kire, mambayi lakai, ki tenu, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini watrambe, kambu wa mlami kula abafin, ono sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa imari, alimu wa idan, emini wa trambe, kambwa mlami kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mbari, nyamye ni, srema ite ifwem, ande, onye viken, amen.
1: E kan vous siye, onye ba, onye wawe ufwe.
2: E fwa bo ibu, ande, onye fwe kwa, amen.
1: Mari nyamye ni,
2: srema ite.
0: Mari mwa inde mu, ina su, mari ofuri nyamye su. Isu mwa suen, okrike, e uwe panu. Nyamye nde nse ike, mwuni nyamye ufle, onye asye ufle kun. Afini nyamye la alye, onye asye la alye, onye genvye un, be mwen, be nunu le kun. Ye, mwuni nyamye kro, Jerusalem ufle. Ofi nyamye un lo, osuba. Waula yun pa ke atom vraiment be fa kre bien ça. Ntili ani ekun o fin gulu lo. O se ke nyamie itran vraiment o sramu be afien yolinga. Nyamie oni be tran. Be yo invle. Ibobo o yo be nyamie. Onunu be imu enkla yin onu malekun. Sunle o yeri. Male o yeri. Afe yeri. Afin men la rien onu malekun. Ama ebusu akunda. Jezu odumu afuri nyamie su. Ini mari osuli su koko. Ekusu se efabatin su. Ela fesuke etobe lo. Eni be edi angue. Monsu yue male. Afin lonti angue ngumi. Like te fi onu malokun. Ebo ekun esre na ma yue. Nomo fuwe nu. Ma se yue nto yin ewu krama. Jezu ni mari be sanu. Ma ekun vi so nyamye. Ili kanu lo tran le. Ye tran ungue nu. Ken kula ebo ekun esre.
1: Esi ma o nyamye su ma odu ma fu. Ma olu ngbi jire mbla ma oku sa ase su wako fa yin nyamye su lon sa.
2: Ande ma eno swalye. Ya chi tenke. Ke imangu yiyen. Ya chi tebisa. Na kile. Mambayi lakayi. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on o sanu ba kan o kunu ba Jezu.
2: Kun fu mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye vike. Amen.
1: E kan bo si e on e ba on e wa we fu.
2: Ke yo fa bo ibu. Ande on ye fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema.
0: Mari mo ay nda inu su. O se ke mari odi famie nyamien su lo. Sumba suen o kri ke ifayun ifama ini mari nyamien den se ke ile nsansu bien kun gali bla kanalo gali de menu Jezu ni o li fetri so imbo be freli Jezu oni jasin fo mu ke be bla lo bi be nzan yue li ye Jezu ni o se li ke be le manza Jezu o se li ke mo ye nda unu se ni ndolie oni ajuma ini o se li nzan su fo mi ke nde kula mo o kan kla mu amu ni asube yo ko son yo bo esensien be gingine jufu mu be fa bo be won so kun o kula fa litria Jezu se li ke amu sanzwe be fa gwa nu mo oyi be gwali nu nzwe ojuri be nu abusu yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko mali yesu pengben ye be fa ko meni yo ali yesu pengben obolisu kanzu nzwe song wakangi nzan osima kama e benifin san zan sufwemu mo be sali nzwe be e be si kama ofinion ali yesu pengben ofleri bien mo jablay na wasike titi bedumwa besu nzangamo oyofen yake okotiben besu ngamo oyumafen okusuma afanza ngomo oyofen afasielele waju kengasa Jesus inzolie kikli mo oyidi yolinga ebu isonso akunda anemo ounyami sulon otramanta Jesus yoli kai ni mari otilo famien bla otedi isojuman temai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa Jesus ama elafisu esrena esula filen oyidan ni mari idumanu ma eklunyamien isrede eklu mari ikan vule esin mari sin ifasre like Jesus isanu ama eboyekun esre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie yachi tenke ke mangu yeye yachi tebisa na kile mbaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa Marie ale mo aidan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: fue Marie nyamieni sremaita ifem ande oni ibike amen
1: et quand vous siez on y ba on y wa we fue
2: ke fa bo ibu ande on y fue kwa amen
1: Marie nyamieni
2: sremaita
3: Sie oni niamu mai kwani boyekun angulunganu mai kwani ekanvu mari leyase ikikuranga maestre mayambendu manu enye sie oni niamu mai laya miase
2: tiseke sie ba wa wa fue bedu manu amen.

0: Ya nu ya nu mo ama nu si e oni ni mu na nga ma bo ri e yo ko ri le le o fe le wa fa ma ni ba so o fi we no fi te mo na ken ka ki ya so fo mu ya kun jwe ken nga bo nya mi ma Jesus Christ o fa ri ma ni o le ma vie die o nu ke radio Maria Kusuma e dia kun jwe ku e ke si nya mi ke nya mi o fa ti isanga bo o ri igma nga mo diri ya kun gweni mwa ngo famani mai sinunde e fe kel ki klire ande gma so be fawla di sanu amnia ma bien
1: nuol kwaku
2: bien ngro
0: ma tire kwa si ye gma so ni o be sanu ande mananga ma mi kwa fani am tran am wa ro minu na ikranie ma sre ba noel akpata mi mai akpata mi mai ngangula bubu nde mitri okun fagma ni po ngro na ikisare ba noel wa pata mi mai
1: ambe kwa kwa ise ke sie oni ba awa ufwe medu manu
0: amen
1: nyamie kwa o gune ngbre israel nyamie baba ilo ase no so anyoku afin ayidi atre ngwa ngungu menu ilari anma mo fai gawri na ngamo ti atre dampa kumbo ayidi e gawri e wori aso nu menu ngremu ba uju dongo enso anangama mi pri ete di ojuma ete siati afin oti juma dankpa kun bo afa wala di e jan kula na a anangama e soli troson ma no swai ya ba a radio nso afa wuku oti on de kale e swa kan anangama mi pri e fa wuro sanu se e di e bobo eti onu juma lem na se esre ke au kai na juma nga bobo fa ma ne ke di na anangama akula di ri ye e di e fa wuro mo sanu mo ya ya no swai ngamo ya kan anangama mi kuri tingei ngamo yesu ume ya dumo ya ume baba mi klike ya bubu wa wenu kri ko juna benga mo beti nde so baba mi kuri wa kulata bi klanti nsro radio fa ko lele ju lungu kula kula kula ngamo anangama mi kuri be samia ya miende inu be samia e ja sin fe inu mama nsro ka anana afa radio so afa olele ajuke nga mo sofwe mo bisa wa mi alonsa nsro no ase e mi fami jesu de mai no amen
2: amen
0: ngangula
2: ye
0: wa kalena mai ndetri
2: yo
0: ko ni nya wa mai gweku ka gwe gwe ngwe fa ya mi gwe
2: yo no si e oni nyemu amu si amu so han famu bia amu ge radio mbo amati ya mi nde mai fa itai wa we eke neke manga mo e pem be fa be mani e feri sa se fue Paul in de kikri o fa ble di korendo fue mo in etri nu i manso o wa e mo twe ye amani e fei mo e fle jasin pa e fei Jean de tri abla oni kun i ma blu ni nu o wa blu oni ngula na ko nu ba mature ya se nyam o ma e wie na ya fa ya bo e jumambo
0: ya mo ke

Sien Niamu and Yamamu. Yemi Jesus Christ Dumanu, Yamuniki. Blemay Radio Maria CC Mani, Ofle, Amani Fe, Ido, Yawaguye. Ah, Sapa. Kaya suffer a ke Imke etisna. Kanza ele umye se, kanza etise. Eumye otimalike, finya mienu. Maika inwase. Ekpete yi. Israeli na wa mai ngamoni fata na ya kula ya yukunusa na anje wa tran menu ile nti isi bobonke ananga masie kula fwe mo kunu pa ole ma unsu si enwa mvwe fo timin fa gwa isu mai kan fwe okan yo nu unsu mai ti fwe otiwe insu koko yuna Onu anunde son wa yo pajale. Asayi kun wa ya liye. Wata iwa we. Wasun wa yibo ina tida siensu wanu. Owa Jesus Christ dumanu. Isre wa. Amen. Sakpa siyani niyemu. Anuma sin yeju man fali yewo. Sese fwe luki indetri abla oni nanu. Egine ni ma abla san oni nu. Venga mwenyebe siyebe sungle mno swa Radio Maria Mbo. Mke. Egi man. Egina vle sung. Ekangani. Jésus m'a eu à tin soulo fitelin ye ifai gwali ejuma ibo otiwa ewa enyunu ne kulana yawa enyunu ifa gwekun ifa mama ya mie imama lenu ifa sisi eun afinye yesu atinu andei

0: na enwinde miure ikura inatisu na ikuzuma ya ike kanisa enia mamu benyu ma owe bobo oni wawe fui ma be yemale oni sie vidmanu amen
1: ye

0: siɛ ɔni niɛmu eye wo amulike siɛni niɛma ebo ikun la mi asi sike siɛ
1: ba
2: awɔ fue
3: medumanu
2: amen.
0: Ma yesu la fi ɛli ŋgolo ŋbu ya mi na wɛrɛ.
1: Siɛ kura fɔɛ ɔbo li ŋgolo ɔni asiɛ ŋbu jesu kristu na wɛrɛ
3: ye mi bia ɔti ya mi awa kunba. Ye mari mo si ma bien
1: oni wa we fanga o fari kwe yo wuri yo oni ale
3: ila ti blessu
1: be bobo di wa kanda su o wuri
3: be sieri
1: o li plolo o di lesan o fi vie nu fiteri
3: o furi nyam yesu o ti si ya mi kwa fe fama su o fi lo ba o asu nu be nga be yesu oni be nga be wuri mbo wa we fu no ore aso nu katoli Kron fwe fwe mivri, te a kikere, be unye jasole, oni ngwa mwale manjirye. Amen.
0: Yisi mo yamye su modu manfu, ori gmi dilembla, okron sa yu asyen su ake fa yamye su lon sa.
4: Amen. Ma ino aswalye, ya ki tenkei, ke ima kumilye, ya ki kebisa. Na kile, mabayi lakai, di tenu. Amen.
0: Afwe sanga wo jiri krist fadi, yisi yamye kuman, mari oni betrani. Biso yin Maria le moye dan emini otran bi kan vo obla mi kula mafin ni osalun ba kan kun ba Jesu
4: non fue mari nyamieni semai dai fem ane oni biki amen
0: biso yin Maria le moye dan emini otran bi kan vo obla mi kula mafin osalun ba kan kun ba Jesu
4: non fue mari nyamieni semai dai fem ane oni biki amen
0: Mbiso ay Maria le moye dan emini otran be kan vo obla mi kwa ma fin no salon ba kan kun ba Jesu
4: non fue mari nyamini semai dai fem ane oni biki amen
0: we kan vo sie oni bani wa we ofui
4: ko fa boribo ane oni afo kwa amen
0: mari nyamini
4: semai

0: Mari yakun gyo ki klinso angro ilen sienso ya mien so mani ange Gabriel Galile klo kumo ifle yi Nazaret isulo dalwa kumo bife mani bien bifle Joseph inulo dalwa sa duma yole mari ange uru ya ulo oili like o se dike di yakun gyo anya mwa edan yemi otran onu nde so yon sangani mari yakunda ye o wusali yon ke isoli ke ile ibo yole weni ye ange yon se dike mari na sere kun wo anya kulo dan ya mie yinu ni a awon ze awu ba ya so akun atun du ma ke jesu o isran dan be fle ke ya mie priwa ye ma yo seri anju ke bon si ma bien iso o yo se ye anju on o seri ke yo wa we u fe o ba onu ye ya mie ke kre o kata o su iso ti ba so ma ku yi be fle ke kun fo fo ya mie wa asania oni ma bla Elizabeth mo be fle ke kun pan fo yin ipengbenu wa un ze baya swakun angro ti angro sien afin de fi onu male bo yan mi pri okura yuma ye mari o sir ke ye mi mi e nti un afani e nde mo afa urari mi nu ma o isu mami luc nde tre kun ima a blauni sien e gran ablasani mo kwensu ke anjo gabrielo obori mari amani ke o yan mi pri wa mari o pri ni su afin ko fi kanu mari o su yan mi titi o fa yan mi nde su titi yan mi nde o ti kingi mari kani iun ase o iun afani e o ili yan mi ikun sa si e oni niamu am ma isre benga bo isre mi ma be donga su yori benga bo be di dugi ma donga su benga bo be kruke be fite permi oni masemu ban freni taruamu bo bebo soma na aja asonu aja kramai yamie inu ma be ja be un asonu aja yamie inu
1: esimo yamie su modu mafu ma ringbi dire mbla ma kusa ase so akofa yamie su lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mambaila kai Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wotran be kan bo mla me kula ba fi ona san ba kan okun ba Jesu.
2: Kun fu imari ya mieni srema ite fem. Amen. Oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emi ni wotran be kan bo mla me kula ba fi ona san ba kan okun ba Jesu.
2: Kun fu imari ya mieni srema ite fem. Amen. Oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan dans et mini wotran be kan bo mla me kula ba fi ona san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla me kula ba fi ona san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla me kula ba fi ona san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbiso wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fi oni san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbiso wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fi oni san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbiso wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fi oni san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbiso wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fi oni san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbiso wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bo mla me kula ba fi oni san ba kan okun ba Jesu
2: kon fu mari nya mieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: et quand vous siez on y ba on y wa we fu e
2: fo abo ibu ande oni afu kula amen
1: mari nya mieni
2: srema
0: mari ya kun gwe inyonso ikin sombe nu mari ja sori ndende pa ori wo ka mesulo Judas Clonso, Aurore Zakaria Olo, Yo Elizabeth Ilike, Kael Sotien, Elizabeth Otiri Marie Ilike Yolen, Elizabeth Iwan Kukuli Ikunlo, Awe Fwe Aurore Inu, Ye Omeni Anien Sok Panselike, Nyami Ora Osu, Mlambe Afien, Ani Okumba, Ofise Tiema Mimien Ini, Oba Mi Wanyo, Afinia, Ke Oil Milike, Miwa Kukuli Mikunlo, Akun Gwedti, Obo Ala Fisuke, Ndengabo, Bekambe Kredo Yamedumanu, Ukraine, Oyo, Ati Mwa Efwe, Emari Osirike,

0: Tiens, écoute pas jalende mou, bezou. Pas jalende et cricling, Jésus son ne les joue de nous là. Il sous la soin kanke et kaki nyamiwa. Nyamien den se ke ye ke be son eli mvle mouen, be son eli Jésus bie. Ye, inouman osre amien, ni ka yon titidi. Ye wa wè ou fouye yon gire li sou, be ou ni ke a oublé sa. Ya nye koun, o fi nyamien sou lò. O se li ke, wa ti mi wa. Mon kluk pa nyo. Wonwe nyami akloun gwen nyo. Luki ndetri nsan. Ima ablan ni kun. Ogina ablan oni nyon. Se nyemu ma ebusu akundan. Nzwe nou girale sou la file. Okangi aulye ufule. Sonilen otimu ayi. Ama esre ifama benga mon besyesye sonile fwemu. Esre bie kun ifama benga be ou la fi be sonile nsu. Anze be sonne libe, be kuladi esu mwa swe, mamye bobo, o wukai.
1: Esi mwa u nyamye su, mwa du mwa fu, mwa u ringbi jire mbla, mwa kusa ase su wako fa u nyamye su lonsa.
2: Ande, ma eno swale, ya ki tenkei, ke imangu yiren, ya ki tebisa, na kile, mamba ilakai. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kon fu Marie yamieni srema ite fem. Ande oni yike. Amen.
1: Et kan vous siye oni ba oni wa we ufwe.
2: Ke fwa bo ibu. Ande oni afwe kwa. Amen.
1: Marie yamieni
2: srema ite.
0: Ba jalende inyosu Jésus yunglu ile kanalo. Isu mwa suwe nklike ifa ya miende nsu. Ya miende nse ike ile nsansu. Ya suwa kumwa jali blaka nalo. Galile menu. Jezu ini awali lo. Yebe yali Jezu. Oni jasi mfuwe mumbi kebe bla kendile so ibo ye. Ben zan yweli. Ye Jezu ini oseli ke. Bele man zan. Jezu oseli nzansu fuwe mumbi ke. Amu gwase mumbi nunzwe. Mabe yi. Begwali benu nzwe, ojuli benu ansu. Yo selibike, siyen, amu savye, amu fakouman aliyesu pengbeng. Yebe fakoumani yo. Aliyesu pengbeng, yo boli su. Kanzu nzwe son, wakangi nzan. Osima kama e ofin, san nzan sufwemu. Bo be sali nzwe, ye be si so, sanyo. Jezu nzolye mo yilin, ikiklin, yo ole. Oh, akoto jan inde tre nyon ima kon wajina bruni kon. Jezu, yunglo yilen, otibo, owuka esu la filen su. Ma e bwina wle, imoye osike ifayun ifama inimari ofrake ebuison inanre na ifasu mario kande kreatiti esi esu eti ama isre isreima bengame biwajanu isreima bisofwemu mabe lafi be mangusu yaswa olafi yisu blain olafi ngusu na aunjwe wa transnamba fini titi ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mabai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wo trambe kambom la me kula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fu e
2: fu abu ibu ande oni afu kula amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: ba jalende insansu okan bring me men inolobole inde isumva swen osike kan yenzwe yamende sike oyali bruni nyomu omani befanga oni kulale baimu oni tupakiemu besu ye osumani beke beko bonya mie blingbi men inulo ma beyo awon yale fuemu bejwejwe looking that ringran imakun ogina nyo ebusu akuna se nzwe kanginden ofima nyamien ikula yali kefi iboba nanama yowukai yema ikula ibui na ule aiti pa ilen otran enu ma ojasu enu ke tupakye moto yesu be yari nsa iti yebo ikun israeli ma ikula ni yewun ma enzu enkangide oye ekingi ya ngulen ojofon ifa nzolien oni akunda mpanga mien jesu fama yi isu titi ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mabai la kai Mon bain la caille, l'éternel.
3: Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on yo san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on yo san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe be kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema e te fem. Ande on ye ni ke. Amen.
1: E kan vous si on y ba on y wa we fu e
2: yo fa bo yi bo. Ande on ya fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema e
0: ba jalende inusu Jesu ite ile iba pele isumbru swen se ke yanya Jesu ikurule oningwa nyamyende se ke yeble mo be di like Jesu o fali paun ora su obubulinu yo fa mani jasin fuemu o se ke am lewe di ngati miune yo fali nzakroa o lali nyamya se yo fa mani be o se ke am klokloin am noye afinga ti mi moja otianu anze moja mo oagwa asran kokora bedumanu ofanunu beten nkanklamu ofiane noma nzansom yiku sankenga mo mini mimi oniamu enu indikaure misi ibrengbi menu lo sezeve matie ndetri ablan oninsien ima ablan oninsien ogina ablan onimokwe Senemu men itikpirire nga sonu kinde yole nzwen tangine men nzwen opaja enyunu ma juma trale trayun kemie bobo se insa kekwakranu yamra nyutakan mie isusulenu men den oukai ma ebo ikun israeli ma perimu oni binga betai asonu menu oni jesu uneni mojai Israël m'a be kula nga me be di me sese sun mo yu pa jale be insu be nwa tin pa na be akison koko ina te wa kama be sun ama ebo ikun Israël
1: Esimo nyamyesu modu mafu mo ringbi jirem bla mo kusa sesu wa ko fa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on san ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni
3: Amen.

0: fwe.
1: Kaya fwa bwibung, ande, onya fwe kwa, amen.
0: Mari nyamieni.
1: Seremai.
2: Mari yafe inunsu, bebe boli jeji wakandansu. Kwa elison, trambiemu bekin jeji wakandambule, yole ini, oni ini amambla, maribo tikle ufas iyi, yem maribo fi magdala. Kwa jeji uni ini, oni jasin fwe ngabwa kule ikbany, mbo ginyule, osiri ke mo, owa yole. Yosiri jasin fwe ke, oni yole. Kofende sosun, jasin fwe ofari ofakutene yi aurolo. Isi, jeji bo sike kula yi wa yuesien yi. Koye ina yamien fwa yi nunde yi kula wakmen so. Osiri ke, nje wokumi. Nzan vwen se kun wajinle, bifari mrakun. Bifa boli nzan mwen sonu. Bifa bablale wakakunti su. Na bafa woji zinwa. Ko bursu ken. Ose dike ikula mwa vie. Okeni tiase. Ye okali nwa. Jan detre buru ni mkula. Ima blan ni nwe gina ablasan su. Amu mayi buwakuna. Ke jeji ofali jan olali mari isanu. Ke oye iwany. Ofali ikwakula. Ofa olali ini mari isanu. Marioti ekran eni ekusu eti imam ke jeji ouli irike ngabo oyakiri esanu yole ini ofata ke esoinu ke jan ofairi pasonsa ofata ke kinkran eni etran srangabo okuluma mari ke ini sai bo ostrema mari okrasima ke oyo jeji ikunsa ama ikran ebo ikun estreamie E kaki enzwen, nan man jeji mo gany o gwangben. E kro mari, e la fisu. E aki ten ke, jeji dou manon. E aki e kwa fwe mou, be temwe fay kebe.
0: E si mo yamye sou, mo dou man fou. Mo ringbi jirem blan, mo kousa ase sou akofa yamye sou lonsa.
1: Ande, ma enon swalye, e aki ten ke, ke man gwenye, e aki kebe sa. Na aki le, man bay lakay. Amen.
0: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
1: Kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike. Amen.
0: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
1: Kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike. Amen.
0: Mbisa wany mari ale mo aidan E mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni Srema ite fwem ande on yibike amen
0: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike Amen.
0: Mbisa wany mari ale mo aidan e mini wotran be kan vwom la me kula ba fin on san ba kan okun ba jesu
1: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
0: e kan vosie on ba on wawe fwe
1: ke fwa bwibung ande on ya fwe kula amen
0: mari nyamieni
1: srema ite

0: Chen, iti mari mwai ndem. Mari mwai ndem krikri. Oska Jezu, yuye nou fitele inde. Isu mva swen seke, elafi yamien su. Yamien den seke, ke Jezu, o fitele jasin fwe mou, pake noswa. Bruni nyon menoukoun, Toma, mwambe fle yye koun, ke didim, onman benou. Imangou jasin fwe mou, be seri ke, e uni yemi. Ikousman o seri be ke, se ma ouman, isa nou pengbe mou be osun. Se ma fama nsama, ma favorama pengbe mou be osun nou. Se ma fama nsa, ma favorama invenu, nsubu menan ole. Kebe dili le mokyen, jasin fwe mou be yali swa kongba nou. Ye to ma obe nou, ba to be si anwa, ye Jezu bali. O gina ni be afnye le, o seri ke, ma ungyo ni amoutran. Yo seli Toma ke fa osamai ngewa ni nsai fa osam fa ola minvenu. Na yakpro afwekun sangebu mina ole. Toma teli suke mimi oni minyamye. Jezu yo seli ke o ima uni min yabu mina ole. Benga mo be ima wa umami mo sange bebu mina ole beli esutie. Oto jan indetri a blan ou ima blan ou ni non gina blan ou ni ngulan. Ke Jezu o kan kredi jasin fwe mwen ke ou nan ilen san su, o fi gwe nou fite yin, ba la fi man su. Ye ne kusu, ya ouman Jezu e ima su, se ye la fi su ke mari, sa yin, Jezu, o se ye ke eli e su tiye. Men iti ye sre, ifa man, be nga man, be son eri be oni ake mamu, e sre yi kwen ifa man so nou fwe nga man, be kuru ak kuru amu, mamye bobo, o swan bebo, o kabe ama isre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jiremble ma kusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu yen ya chi tebisa na kile mambaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fi ono san bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa yimari, ale mwa idan, emini wotran, be kambwa mlambe, kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kronfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwem, ande oni ilike. Amen.
1: E kambu siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke ufwa bu ibu, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari, nyamyeni,
2: srema ite.
0: Mwa yende inyosu, se ike Jezu ofuri nyamyesu. Isu mwa swen, okrike kunde nyamyesu atin. Nyamyende se ike Jezu oseli jasi fwe mike. Amu anya wa we ufwe ifanga. Amu di minalo fwe Jerusalem wa oni jide umwanu. Oni samari menu. Ye lele ofagyu asye nyawiri elo. O kani Sunday binyunu ne o mani nsu bole ofu o keteli su be ma wa umeku kama be intanguru lo mo Jesus kusuma ofu nya mi su ko kunbe ni asranyo oni be untra le ofu e ba fite be unle na ba se be ke Galilee fu emu nzute ma amu gina wa amu intanguru lo ni o Jesus somo oja soli amu wa ai ofu ri nya mi su o aba ke nga sa yeku ko se li son be sali be sin Jerusalem lo ke be juli lo be furi be nglo su anu lo be ko trani lo yo le Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Mathieu Jacques moti Alfeyouin oni Simon moti Zelot ye Jude moti Jacques Youin be kokrain be botikun be nwa o nyami esrele nsu titi oni Blabiemu oni Marie moti Jésus ni oni Jésus inyamamu akoto inde trekun imanso ogina brunina ke Jésus ofuri nyami esu wasima ke jasi famu be bobe sandi meti nene ane Marie otedi jumanga moko kan eko bonu owe afien owukai iwawe ofu emindelenu afin engumi ikulamari ke fiyo e intangrulo loye enya e ngwa fanganyo ebo eku esre esre ima benga mo bejumai yoli nyami esre den esre ima benga mo besima nyami esre esre iku ifama benga mo bendenu manyami endenu ye yagwele su esre ima benga mo besasin wabubu ben mamien bobo osuan bebo ama esre
1: Esimo nyamieso modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa nyamieso lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike amen
1: e kan bu si e oni ba oni wa we ofu e
2: o fa bo ibu ande oni afu e kula amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: mari mo ai ndem insansu se ke wa we ofu e ogira ri akoto mu besu isunda swen nwa ma edi asonu juma emi nden se ke pati ko tu kenu ke Pierre o kan ni Jesus inde kiri nzira fu mu be amure bayin o sangani na ba bi sa Pierre ni mangu mu be ke ani amamu nzu yo fada ka yo Pierre o siri be ke am kan ya mu nzu amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, wakiamu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofabla mu. Afini wawe ufwe song, nya myoke ninde la. Inwa ofabla mu, oni amu mamu, oni bengamo be umu amu. Afini nya mye ofleri bekula. Pye oka ninde kwa mwa iku. Ye o tuli befo, o sirike. Amu yi, amu un blenganu, srantete mu, be afine. Bengamo be fali nde sonsu, be sonne libe. Le kun son, srantele akbe insan, be ururi be nu. Kabe ole kienklaen, be trankoto mu, be like kredembo, be dianu anze, be bubukpan unu, be sreyan mien li ka ole, akoto minde trenyon. Imabla san inso, ogina ablana oninyo. Ne ekun, wawe ufwe, mongira li akoto mu besun, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa, ane a sonu, odi soju mankungbay. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, mansra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ekun wefama esipapu, oni monsenye mu, oni emo perimu, bengamo be jaso be menu be komen ufulenu be ko bo Jezu ya mani efem asonu fengamo be bu Jezu na ore ke yesa sanga be numa e asonu katoliki nu bien israeli kun e ma bengamo be ni atima Jezu idumale mami bobo osuma sran be uno o uka be na be si ama israeli
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chitenke ke mangu ye ya chitebisa na kile mabaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo aida emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: konfu mari nyamyeni Srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula abafin, onyosanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kulonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifwemu, ande onye ilike. Amen.
1: E kan vusie, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ke ofwa bo ibu, ande onye ufwe kula. Amen.
1: Mari, nyamyeni,
2: srema ite.
0: Mari mwa indemu inansu mari ofuri nyamyensu isumva swen oklike ewu epanu nyamyende nse ke nguni nyamye ufre oni asie ufre kun afin nyamye laarie oni asie laarie oni gembie be muan be nunu lekun ye nguni nyamye kro Jerusalem ufre ofi nyamye unlo osuba Waula yun pake atom vraiment be fakre bien ça. Ntidia niekun o fingrulo o sike nyamie itran vraiment o sramu be afien yolinga. Nyamie oni betra. Be yo invle. Ibobo oyo be nyamie. Onunu be imwenkla yin onu malekun. Sunle o yeri. Male o yeri. Afe yeri. Afin men la rien onu malekun. Ama ebusu akunda. Jezu odumu afuri nyamie su. Eni mari osuli su koko. Ekusu se efabatin su. Ela fesuke etobelo. Eni be edi anjue. Monsu yue male yin. Afin lonti anjue ngumi. Like te fi onu malokun. Eye bo yukun esre na ma yue yin. Non mon fou enu. Ma se yue nto yin ewu krama. Jezu ni mari be sanu. Ma yukun vi so nyamye. Ili kanu lotran le. Ye tran unjue nu. Ken kula ebo yukun esre.
1: Esi mo nyamye su modu mafu. Mo ringbi jire mbla. Mo kusa ase su wako fa yin nyamye su lonsa.
2: Ande ma eno swalye. Ya chi tenke. Ke imangu yiren. Ya chi tebisa. Na kire. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono sanu ba kan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari nyamieni srema ite ifem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono sanu ba kan okunu ba Jezu.
2: Kun fu imari nyamieni srema ite ifem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus
2: quand foi mari yamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus
2: quand foi mari yamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Ambisa wa mari ale moi dans et mini wa trembe quand vous me la me croire ba fin on est sans ba quand on ba Jésus.
2: Quand foi mari nyamieni srema ite fwem ande on y vite. Amen.
1: Et quand vous siez on y ba on y wa we fwe.
2: Et on fwa bo ibu ande on y fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
0: Mari moi inde inusu. Ose ke mari odi famie nyamien sulo. Sumva sweng okri ke ifayun. Ifama ini mari. Nyamien dense ke ilen sansu. Bien kun gali bla kanalo. Gali de menu. Jezu ini. Owa li fetri son ibo. Be fredi Jezu. Oni jasin fwe muke be bla lobye. Be zan yue li. Ye Jezu ini. Ose li ke. Bele man zan. Jezu ose li ke. Mo. Ye. Nde ou nou se. Ni dolye yin. Oni a juma. Ini. Ose li nzan sou fwe meke. Nde kula mo. Okan kla moun. Amu ni asu be yo. Ko e son. Yo bwe se nsiyen. Be gingine. Jifu mou. Be fa bo be mwa so. Kun okula fa. Litri ya. Jezu se li ke. Amu san zwe. Be fa gwa. Nou mo oyi. Be gwa li nou nzwe. O juli be nou an bwisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko mali yesu pengben ye be fa ko meni yo ali yesu pengben obolisu kanzu nzwe song wa kangi nzan osima kama e benifin san zan sufwemu mo be sali nzwe be e be si kama ofinion ali yesu pengben ofleri bien mo jablay na wa se ke titi bedumwa besu nzangamo oyo fein yake okoti ben besu ngamo oyuma fein okusuma afa nzangomo oyo fein afa sielele waju kengasa Jesus inzolie kikli mo oyidi yolinga ebu isonso akunda anemo ounya mi sulon otramant en Jesus yolika ni mari Oti lo fami en bla, o te di isojuman te mai. Kienkula oni a erika. O kan imamu, bende o fakri iwa Jezu. Ama e la fisu. Esrena esu la filen, o yu dan. E ni mari, idumanu. Ma e klo nyamien, isrede. E klo mari, ikan vule. E si mari sin, e fasre li ke Jezu isanu. Ama eboyeku esre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie yachi tenkei ke mangu yen yachi tebisa nakile mambaila kai litenu amen
1: mbisa wany mari ale moye dan emini wotrambe kanbom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: konfoi mari nyamyeni Remaite fwem, ane, onye vike, amen.
1: Mbisa wany mari, ale mwaye dan, emeni wotrambe, kanvom lambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jesu.
2: Konfwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, onye vike, amen.
1: Mbisa wany mari, ale mwaye dan, emeni wotrambe, kanvom lambe, kula ba fin, onye san bakan, okunu ba jesu.
2: Konfwe mari, nyamieni, remaite fwem, ane, onye vike, amen. Amen.
1: Mbisa wany mari ale moye dan emeni wotrambe kanvom la mikola ba fin ono san bakan okunu ba jesu.
2: Konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale moye dan emeni wotrambe kanvom la mikola ba fin ono san bakan okunu ba jesu.
2: Konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale moye dan emeni wotrambe Quand vous m'la mikula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesu
2: konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike amen
1: mbiso wany mari ale moye dan emeni wotrambe quand vous m'la mikula ba fien on yo san ba kan okunu ba jesu
2: konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike amen
1: mbiso wany mari ale moye dan emeni wotrambe quand vous m'la mikula ba fien on yo san ba kan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale moye dan emeni wotrambe kanvom la mikula ba fien ono san bakan okunu ba jesu.
2: Konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale moye dan emeni wotrambe kanvom la mikula ba fien ono san bakan okunu ba jesu.
2: Konfwe mari nyamieni remaite fwem ande onye vike. Amen.
1: Et quand vous siez on y ba on y wa we fwe.
2: Ke yon fwa bo yi boum ande on y fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremai.
3: Siye on y niyemu ma ekwa ni bo yi kun. Anglonga nou ma ekwa ni e kanvu mari le yase. Iki kwa nga ma istre ma yan bendu manu e nye. Siye on y niyemu ma ila yamiyase.
2: Siye ba wa we fwe bedu manu. Amen.